0: Anawin FM.
1: Outono! Outono!
2: Anawin FM toca tudo!
1: Outono!
2: Anawin FM!